0: ati matha ni maga iti maguthako namo
1: ehe wana maga kwirora ri aya muga thikwa muinie
0: ta kwira
1: ni uria muka komonete uru
0: ikuona tuona twako tuonete uru
1: ndimo mera ba okay media.